chỉ sập cái khung bị bia xuống lau và miếng một chỗ bị mà giờ ra xuống để sập này chúng sập chú bò bay liền tao chúng mày u la xuống mà chú bò bằng phong mà chúng mày bảo la xuống mà bảo mà ai zan zan mun disu tasini bisu tani chule dumit